0: kok kowe masak ngene iki?
1: Ya lha piye Mas, awake dhewe urip. Ya jan nek enek buke, mesti awake dhewe iso sahur bareng.
0: Gusti wis garisne kaya ngene. Ade pipi kudu nglakoni sing genah. Wis pangan sik.
1: Nang wetu.
0: Kowe janji dina iki poso ya?
1: Nggih Mas.
0: Kati no ikarnya apa?
1: Aku tak mikat manuk nunggu ya Mas.
0: Aku sih boleh foto.

Mula sing kaya ngono kancanan jujur kono Negara Ngastina nyamper bibimu ning panggung bakan Dewi Kunti awit Pandhawa nganakake duta kaping kalih ora bisa lakon ingkang sepisan Drupada ingkang dadi duta Tama kaping pindho Kunti ingkang dadi duta kaping telu iki tok minangka duta kang pungkasan Selajuwo mbok menawa wis ditikala mangsa dadi lan ora sing bakal kelido dewa ing kayangan

0: Hormati, sepertinya kena hormati. Ora turno ora. Yang tekan aku enggak yuk. Pitung dino, pitung bengi mure. Anakku mode dadi bocah kang utama.
1: Buset. Boten pulun kancing bibi.
0: Ora gelengeng aku lagi. Ngelakoni ora kambon pangan. Anakku tuyu dono.

mangke menawi tresno sampun dipun buang wonten segoro kula badhe kaiku werku dolo sanoko ing dadi kegiatan badhe kula sirnahaken ugi werku dolo sanoko ing kangge kegiatan badhe pun sirnahaken nggih ora ngerti yen pasewakan diseksi ini bertolokan mau bertolok palsu bertolok sanoko lan bertolok

kita akan jadi pamuking pendowo ning Pulau Wonai, kita jadi duta ning pendowo. Iya kita ngamuk koyo ngono lan nganti dinan-dinanan seliupe mripat tongting nesino tongting kula. Iya nganti dipacut padha wae karo koyo ora netepi sesane man padha karo ilangke broto yudo arane. Ing metu broto yudo kudu dadi lan ana. Jadi lagat lagu mungkin koyo ngono ki ora

wis apa dileleh. Durung titik mangsa kala ayun-ayunan perangan. Ajal sang bareng tuntut kira ning astina. Ning besok ning Tegal ku setra. Iki kabeh mung dikesake dening Jalata. Dinyatakno Barata Yudha Dadi. Bibi Kunti, monggo kula dherekake kandha Wirata. Tresna aku aman perawangga. Nare-are karo anakku lanang Basukarno kon kumpul tarik karo adi-adine pendhawa. Ambek Drata Yudha

mampir ngamonggo nastino per sante kula sungkawa ngingkang bapa ing ibu sirna kambutan tembok watu telir gajah oyo temah dadi lamaran kekesing kok kadang kula ing wonten pundi penang